0: enu waga ya chile kokoko yesu nonu sawa machi umu jeko zono kukuba jo ya trafi hey na nyamonyo kangayo
1: atrafi
0: enyimo ejira dogbe grigwa kwa kwa jawe agbomkle.

0: Hati no mo se kwe nwa, enyi kwe kwe no sa, ona sa nwa kwe no no jinyan la swa kwe. Ezi jije de gbe yin kwa kwa kwa ne, hansi no mo se kwe nwa, enyi kwe kwe no sa, ona sa nwa kwe no no jinyan la swa kwe. Ina kwe no no jinyan lo, ne kwe no dada, o ma huron gbe sa vure.
1: Ine toroto si anyan lodo atelomenomi si anyan lo edo atelomenomi eyi kan ko teni 01 21 31 45 32 01 21 31 45 32 i evetoni 01 21 60 41 22 e kalo oje wonomi.

0: Lacho.
1: Ewe.
2: Ave dame ta onda kwa mi.
0: Igro.
2: Igro. Se kwa kwa tore. Homo numa vi. Numa vi kere adan kwa sonde kwa nao.